lẹ́yìn kókó ẹ̀jà pé tọ́rọ̀kó nà kíkọ́ roko àkàn lítìlì roko òkọ́fù roko ìdánbà kan tó kọ́ fọ mẹ́bọ̀ kó kọ́nú náà tó fọ́ ọ́ fẹ́ bomẹ́. Masonu mo don di kom jiwe ja o don we masonu mo don di kom jiwe ja o.